0: fra albumet Make It Big. Altså Everything She Wants. Det er Wham, selvfølgelig.
1: Ja, det er det nemlig. Med George Michael ved mikrofon, jo.
0: Og ham den anden.
1: Klokken er 20 minutter over 6, og der er mere på vej, musik på vej til dig.
0: Andrew det, hedder han. Richly. Ja,
1: det er rigtigt.
0: Der var den.
1: Og her kommer St. Clara med How I Love You.
2: I catch myself tiptoeing around you. Won't ask for help. I don't want to upset you. I might have touched my feelings. And I'm too scared to admit it. I feel like a ghost. Can't see my reflection. I hate the way that I crave your affection. I might have touched my feelings. And I'm too scared to admit.